anak ikamnya barangkali sasat nek. Sasat kemana nih nek? Barangkali sasat lawan antin duri nek. Gara-gara hujan nek. Sasat tak sengkulirang nek. Lakas cucu cari cucu jangan kada cucu. Lalu orang Raden bareng sigap langkap.